pohoda Severni tok, preneli su hrvatski mediji. A Crna Gora od 1. novembra uvodi vize za državljane Rusije, Belorusije i Turske u okviru usklađivanja vizne politike sa Evropskom unijom. Vlada Crne Gore usvojila informaciju o potrebi otkazivanja postojećeg sporazuma kojima je regulisan bezvizni režim sa ovim državama, preneli su podgorički mediji.

Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra. Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Tišano ugledalo.

0: Nova priča, isti autor.
1: I evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala!
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizati kao pitbullovi!
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.